0: ovci, pes mu oču, hajne, kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.

srce da se uhvatiš. I borim se od tebe, bežim luta noću kao mesečare. Od mog života pravi

0: Petka.
1: Zašto si takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas spominom.
4: Da budemo noćas zajedno.
3: Kjer se probujaju nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Muska, muska, muska, Best FM.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti.